Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: 50 metų kuriam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, antradienis. Metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Tad tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, galbūt ką tik atsikėlėte, galbūt jūsų rankose šiuo metu garuojantis

kavos ar arbatos pudelis. Tai noriu palinkėti visiems žinoma gražaus, lengvo, entuziastingo ryto. Pradėkime nuo trumpos eismo situacijos apžvalgos. Avarija sostinėje yra užfiksuota Konstitucijos prospekte ties Saltoniškių žiedu antroje eismo juostoje link centro. Judant, tad ten gali būti kliūčių, mėly bičiuliai, antra juosta link centro Konstitucijos prospekte yra užimta eismo įvykio. Taip pat turime kliūti kelyje Savanorių prospektu važiuojant ties Sausupio gatve pirmoje eismo juostoje centro link, mėly bičiuliai. Tokia informacija iš sostinės. Šį rytą tikėkimės, kad šios naujienos jums, na, didelių netikėtumų ar nesklandumų nesukels. Tuo tarpu stamestyje, na, kol kas ramu, mėly bičiuliai, dar ir rytinis pikas tikrai neprasidėjo, jokų žiedas, bet didesnių problemų, ten kelio remontai atrodo jau pasiekė na, finalinės stadijas, apie Vilniaus plentą žinoma kalbu, bet turime prabangiją fotosesiją prie Klaipėdos energijos Šilutės plente, važiuojant nuo mokyklos gatvės, tai nepapuolam į kadrą, mėly bičiuliai, ir viskas turėtų būti tvarkoje. Gerai, 28 Liepos diena, šiandien vardo dieną mini Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Sveikinimai vardinos proga, mėly bičiuliai. Šią valandą jūsų laukia taip pat ir orų prognozė. Pasidalinsime sinoptikų informaciją. Šiaip kiek teko žiūrėti, nuo trečiadienio didesnės jau permainos laukia. Lietus turėtų dingti iš prognozės, geresni orai, na, o savaitgalį penktadienį iki 30 laipsnių. Net yra prognozija, tai yra ir gerų naujienų, žinoma, apie tai kiek vėliau pakalbėsime. Taip pat atnaujinsime eismo situacijos reikalus mums įprastu metu, pusę aštuonių, o valandą užbaigsime su rytoje gagrui. Tad gražaus ir lengvo visiems ryto, likite kartu.

0: Radio Stotis. Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
4: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija. Mėnesį iki 14 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27 laipsnių šilumos. 16 šiuo metu uostamiestyje, 13 laikinojoje sostinėje, nuo sostinėje Vilniuje, taip pat 13 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Lidata.
6: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Krištupas jūsų trumpa eismo situacijos apžvalga, tad galbūt nieko nelaukia ir trumpai apie sostinę avariją yra užfiksuota Konstitucijos prospekte ties Saltoniškių žiedu antroje eismo juostoje link centro judant, tai grūstis formuojasi taip pat ir Gariūnų gatvėje, čia link Paneriškių iš centro judant, važiuojant link ATR vieduko. Žodžiu, yra spūstis šiuo metu sostinėje šioje gatvėje ir avarija Konstitucijos prospekte ties Saltoniškių žiedu antroje eismo juostoje link centro. Stamestyje tuo tarpu Jakų žiedo link nuo Jakūno Jubiliejaus gatvės. Atvykstant turime spūsčių, neskubėkite Šilutės plente, vykstant nuo mokyklos gatvės ties Klaipėdos energija yra prabangioji fotosesija. Tokios naujienos iš šios vietos toliau kaip ir neblogai. Vasara visgi, mėly bičiuliai, tad sklandaus ir gražaus visiems ryto. Grįžtame prie muzikos. Šią valandą susigirdėsime taip pat ir rytoje Gagruje.

0: Reklama. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
4: Lidata.
6: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
8: Well, the purpose of a party is to have fun together.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Šiandien turim Zvidinas iš naujienų direktorijos mūsų radio stoties grojaraštyje. Tad pradėkime nuo lietuviško kūrinio Vaidas Baumila,

0: Jeigu reikia šiek tiek energijos, į pagalbą skuba Italo Brothers su Give It Up. Tad lauk jūsų skambučių, jūsų nuomonių, reikia išrinkti dainą nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Aidas.
0: Malonu, Aidai, jūs girdėti, kuri daina jums labiau patiko.
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums.
2: Gražus Geros rytą. Dienos, iki.
0: Iki. Aidas atiduoda savo balsą Italo Brothers kūriniui Give It Up. Laukiam ir daugiau jūsų skambučių, galbūt turime kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
3: Petras.
0: Malonu ir jūs, Petrai, girdėti, kuri daina jums labiau patiko.
3: Man patiko pirma.
0: Patiko pirma, lietuviška, ar ne?
3: Taip.
0: Gerai, ačiū jums, Petrai, gražaus
3: rytą. Iki.
0: Iki. Štai taip, lygybė, abi dainos sulaukė klausytojų simpatijų, tai reikia išrinkti dainą nugalėtoje. Skambučio laukiu numeriu 037-42-2202. Na, kol lauksime skambučio, patikrinkime ir mobiliosios linijos informaciją, bet atrodo, kad visgi sulaukėme skambučio. Labas rytas.
4: Labo rytą.
0: Kuo vardu?
4: Gintas.
0: Nagi, Gintai, kurią dainą groti?
4: Nu, paliksim Lietuvą.
0: Paliksim Lietuvą, gerai, tvarkoj, ačiū jums.
4: Prašom.
0: Gražaus ryto. Viskas, mili bičiuliai, turime nugalėtoją, tai Vaido Vaumilos kūrinys naujieną pavadinimu, kas yra?

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi antradienį aptars artimiausio laikotarpio darbus. Pasak premjero atstovo Gedo sąlygos, taip pat planuojama aptarti svarbiausias Lietuvos užsienio politikos kryptis, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimo su regiono valstybėmis stiprinimui. BNS rašė, kad praėjusią savaitę šalies vadovas vetavo valdančiųjų socialdemokratų pasiūlytas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo pirmosios dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kai portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurias jį nuomojasi iš turto banko, netitinka šiuo laikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad sutartį dėl patalpų nuomos sudarė su įmone East 9 3 burės 1-2, jos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpo atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Tikimasi, kad antradienio susitikime dominuos karas, prasidėjęs vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Kovos tarp senų priešų buvo pristatytos penktadienį. Tai vyko po 13 naktų trukusių atnaujintų Jungtinių valstybių smūgių Islamo Respublikai, kuriuos išprovokavo diplomatijos žlugimas dėl Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgriežti 20 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Tarnybos vadovas Rustamas Liubajevas portalui sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BRS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
8: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Antroji laidos valanda. Noriu padėkoti, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Metas trumpai pakalbėti apie eismo situaciją ir kokios gražios rubrikos jūsų laukia šią valandą.
1: Rytas kelyje.
0: Mėly bičiuliai, pradėkime nuo Uostamiesčio. Čia didelių spūsčių mieste nebefiksuojame, bet reikėtų neskubėti. Šilutės plente atvykstant nuo mokyklos gatvės prie Klaipėdos energijos turime prabangiąją fotosesiją, tad nepapuolam į kadrą. Tuo tarpu sostinėje eismo įvykis Konstitucijos prospekte ties Saltoniškių žiedu antroje eismo juostoje link centro važiuojant. Taip pat, na, čia gali tekti pastojuoti, tad antroje eismo juostoje turime eismo įvykį. Ir taip pat Geležinio Vilko gatvėje ties Mokslininkų gatve avarija užfiksuota nuo Šeškinės. Ozo gatve važiuojant spūstis iš centro Gariūnų gatve, Gelvonų gatve link Ozo gatvės sangrįžos ir į centrą Pilaitės. Prospekto šią valandą jūs sulaukia orų prognozė, taip pat sporto rubrika, daug gražios muzikos ir geros nuotaikos. Tad likite kartu su radijo stotimi. Kelyje susigirdėsime neužilgo. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.

Metas orų prognozijai, sinoptikai teigia, kad šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija. Vėjas iki 14 m per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas iki 11 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nesulauksime, naktį kai kur rūkas, o vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 16 laipsnių aukščiau 0, laikinojo sostinėje Kaune 14, sostinėje Vilniuje 13 laipsnių šilumos.

Mėly bičiuliai, noriu pasinaudoti suteiktą galimybę ir pasidalinti svarbių pranešimų. Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, O neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos internete kraujodonorystė.lt. Užsukę į šį internetinį puslapį taip pat rasite ir artimiausius donorystės centrus ir žinoma, greičiausiai ir arčiausiai jūsų vykstančias kraujo donorystės akcijas. Tad užsukite, susipažinkite ir atlikite gerą darbą.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Parduotuvė armija ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Kauno Žalgirio gretas turėtų papildyti vidurio polėjas iš Nigerijos Kaodiriči Akobundu Ejogu, skelbė žurnalistas Kemade Lukasas. Pasak jo, žalgiriečiai jau pasiekė susitarimą su 26 metų ir 2 metrų 8 cm ūgio krepšininku. Praeitą sezoną aukšto ūgis praleido Manresos Baxi ekipoje ir Europos turnyre tapo daugiausiai metimų blokavusių žaidėjų. Paaiškėjo Lietuvos 18-mečių rinktinės varžovė Europos krepšinio čempionato aštuntfinalyje. Po grupių etapo tapo aišku, kad Gintaro Kadžiulio auklėtiniai dėl vietos ketvirtfinalyje kovos su turnyro šeimininke Italija. Aštuntfinalio rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį, jų pradžia 19 valanda. Cristiano Ronaldo ruošiasi dar vienam netikėtam žingsniui už futbolo aikštės ribų. Pranešama, kad Portugalas ne tik produsuos naują televizijos serialą, bet ir pats jame pasirodys. Naujasis projektas vadinsis Day Ones. Tai bus vaidybinė drama apie išgalvotą britų futbolo agentą Stanley Daltoną, kurį vaidins aktorius Damienas Lewisas, geriausiai žinomas iš serialų Homeland ir Billions. Klužo Napokos UBT oficialiai sustiprino gynėjų grandį. Rumunijos klubas paskelbė pasirašę sutartį su Estijos rinktinės krepšininku Kristianu Kulamaja. 27 metro 94 cm ūgio gynėjas buvo labai arti susitarimo su Panevėžio Lietkabeliu dėl kontrakto pratesimo. Tačiau paskutinė akimirka į kovo dėl žaidėjų įsitraukė Klužo Napokos ekipa ir pateikė finansiškai patrauklesnį pasiūlymą. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Реклама.
1: Mėly bičiuliai, šiaip Liepos mėno yra atostogų metas, tai turime puikų pasiūlymą, norime pakviesti į All Seasons Palanga apartamentus. Tai ar jums yra taip buvę, kad grįžtate iš atostogų ir pagalvojate, jog daugiau laiko praleidote automobilyje nei ilsėdamėsi, ten ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur pasivaikščioti ir diena prabėga kelyje. Todėl kartais atrodo, reikia nuvykti į tą vietą, kuriuose atostogose prasideda tada, kai, na, užgesinė automobilio variklį. Ir puiki vieta yra All Seasons Palanga apartamentai. Palangoje tai yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos, o norintiems daugiau judesio galima pasidomėti, žinoma, ir dviračių nuoma. Sugrįžus į apartamentus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Tai tikrai neblogas maršrutas, kuriame tikrai nereikės važiuoti ir kažkur vairuoti. All Seasons Palanga apartamentai. Juos rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.lt. Na, o mes grįžtame prie muzikos. Likite kartu.
2: Radijos stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje lygi 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad politinės partijos galėtų susitarti dėl gynybos finansavimo po 2030 metų. Apie tai žinių radijo antradienį sakė Augustinavičius. O BNS rašė, kad šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6 procentų bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės divizija ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Taip prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą plito socialiniuose tinkluose. Pasak Augustinavičiaus, šią temą daug kalbėta ir su vidaus reikalų ministru, subūrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpo atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Tikimasi, kad antradienio susitikime dominuos karas, prasidėjęs vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Washingtonas teigia norintis suteikti šansą deryboms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgriežti 20 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Tarnybos vadovas Rustamas Liubajevas portalui sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Birželį skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuo metu pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis. Tačiau, kaip įtariama, dvi migrantų grupės po 14 asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą. Liubajevas teigia, kad tokie atvejai, kai migrantams pavyksta nepastebėtiems patekti į Lietuvą, yra vienetiniai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Реклама. Реклама.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Timų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, trečioji laidos valanda. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, trumpai apie eismo situacijos reikalus. Grūstis sostinėje Ozo gatve nuo Šeškinės, važiuojant taip pat Geležinio Vilko gatve link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Teks pastojniuoti avariją Geležinio Vilko gatvėje ties Didlaukio gatve ir avariją Šeškinės gatvėje ties Ukmergės gatve. Tuo tarpu Stamestyje mes vis dar fiksuojame prabangę fotosesiją Šilutės plente prie Klaipėdos energijos, atvykstant nuo mokyklos gatvės. Tad rekomendacija nepapulti į kadrą. O šiaip link Jakų žiedo vykstant nuo Kauno krypties yra spūstis ir nuo Tilžės gatvės, atvažiuojant pačiame mieste be didesnių problemų. Tad grįžtam prie muzikos, linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Po 9.22 minutės jūs klausotės orų prognozės. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13, pajūryje iki 17, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai be lietaus prognozuoja, naktį kai kur rūkas, o vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Uostamiestyje šiuo metu 16, sostinėje 15 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Radio stotis. Radio stotis.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазырыз еду история.
2: Šiandien jums papasakosiu apie tikrai puikiai pažįstamą dainą, tai Last Ketchup, Ketchup Song, Ketchupo daina arba tiesiog Aserėje. Tai 2002 metų vasaros hitas kilęs iš Ispanijos. Pasaulį tais metais užkariavo trys seserys iš Ispanijos, pasivadinusios Last Ketchup. Birželį išleista Last Ketchup Song Aserėje vos per kelis mėnesius tapo viena apskritai iš didžiausių 21 amžiaus pradžios sensacijų. Daina buvo paremta paprasta formulė, įsimenamas ritmas, lengvai išmokstamas šokis ir paslaptingai skambantis priedainis. Daugelis, na, iki šiol mano, kad tai yra tiesiog išgalvotas tekstas. Iš tikrųjų, na, iš dalies tai yra tiesa, tai tyčiai iškraipyta legendinės Sugar Hill Gang dainos Rapper's Delight pradžia. Pagal dainos istoriją ir ką dainuojama, yra šioje dainoje vaikinas Diego diskotekoje bando dainuoti savo mėgstamą kūrinį, bet nemoka anglų kalbos, tai tie žodžiai tiesiog ir virsta tuo Aserėje ir įspūdingi iš tikrųjų pasiekimai lydėjo šią dainą. Užimta pirmoji vieta net 24 pasaulio šalyse, tarp jų Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Švedijoje ir Šveicarijoje. Išsilaikė, pavyzdžiui, Vokietijoje net 7 savaitės pirmoje topo vietoje. Na, tai yra laikomas apskritai vienu iš sėkmingiausių ne tik vasaros, bet ir 2002 metų vasaros singlų. Na, Lietuvoje taip pat daina buvo milžiniškas hitas, metų top šimtuke, daina užėmė net 22 vietą. Tai svarbu turbūt paminėti, kad visų metų rezultatas, o daina pagrinde na, pasirodė vasaros pradžioje ir savo populiarumo aukštumas pasiekė būtent Liepos ir Rūpjūčio mėnesiais. Tad prisiminkime, kaip ši daina skamba 2002 metų vasaros hitas Last Ketchup, The Ketchup Song, Aserėje.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užsitikrinti Jungtinių valstijų lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Susitikimas numatytas 9.30 minučių vietos arba 16.30 minučių Lietuvos laiku. Vizitas vyksta Kyjivui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatinėms pastangoms įstrigus praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Daugiau nei 390 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną. Antradienio rytą pranešė Rusijos sostinės meras. Vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamuosius pastatus. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių, ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Taip prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvęs asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ir tai bus pirmasis jų susitikimas nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp Netanyahu ir Trumpu atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi sušvelninti retoriką. Tikimasi, kad antradienio susitikime dominuos karas, prasidėjęs vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgriežti 20 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pati pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas portalui sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Birželį skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuo metu pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis, tačiau, kaip įtariama, dvi migrantų grupės po 14 asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Taskelija. Mili bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, mes tikimės, kad jūs laikotės puikiai ir su manimi mano kolega Aistis studijoje.
1: Atinu tau į pagalbą, man tai kaip visuomet čia 10 valandą mes kartu studijoje duetu, aš ir Mantas ir pradėsime darbingą valandą, ar ne taip?
0: Taip, mūsų laukia skambutis į šiaip labai gražų renginuką Vilniuje, čia kino pavasaris, kalbėsime su kino pavasario vykdomuoju direktoriumi Konradu Kazlausku ir kinas po žvaigždėmis valdovų rūmose. Visa tai jau rytoj, Liepos 29-ąją prasidės šis festivalis, tai su kuogi daugiau nepakalbėjus negu su organizatoriumi, ar ne?
1: Taip, taip, šokiai ir džiazas.
0: Šokiai ir džiazas ir visi kiti geri dalykai, mums apie juos papasakos, žinoma, mūsų puikus pašnekovas, tad, mėly bičiuliai, kviečiame likti kartu, pasiklausyti šio įdomaus pokalbio ir, vat, gerai praleisti rytojų, trečiadienį. Tad, grįžtam prie muzikos, neužilgo jūsų laukia pokalb.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Na, mes norime jūs pakviesti į rytoj prasidėsiantį kino festivalį. Ir vėlgi labai smagu turėti pašnekovą ir geriausiai apie šį festivalį mums papasakos dienos svečias, vykdomasis kino pavasario direktorius Konradas Kaslauskas.
1: Dienos svečias.
2: Sveiki, Konradai, kaip laikotės šią vasarą su šiais orais?
3: Labas rytas, tai laikomės puikiai, intensyviai ruošiamės vasaros kino festivaliams.
0: Kino festivaliams, ar ne? Ir čia toks, na, įspūdingas festivalis, teko susipažinti su visa veikla festivalio ir artėjančiais renginiais. Įdomus dalykas tas, kad ne tik filmai, bet ir patirtys, ar ne, įvairūs koncertai, šokiai, degustacijos. Kodėl buvo nuspręsta kiną praturtinti ir tokiais, na, pojūčiais?
3: Taip, na, iš esmės kinos pažvaigždėmis yra organizuojamas kino pavasario ir kino teatrų pasako kolektyvo ir kiekvienais metais kažkaip tai žiūrovus siekiame nustebinti ir festivalyje pristatyti kažką tai naujo, kad ir būtų ir patiems nenuobodu ir kad žiūrovai turėtų kažkaip tai kažkokių ypatingesnių patirčių ir galėtų pažiūrėti filmą ir kažką dar prieš arba po nuveikti. Tai iš tikrųjų šiais metais festivalis tikrai nemažai išaugo ir siekiame taip ilgalaikę prasme, kad jisai taptų kaip koks pavasarį vykstantis kino pavasaris, tik čia vasarą vykstantis kino su žvaigždėmis, su įvairiomis filmų programomis, įvairiomis veiklomis ir įvairiais renginiais.
0: Na ir minėjote, kino pavasaris ar ne, čia jau vasaros festivalis, pagal kokius kriterijus buvo atrinkti šių metų filmai, kas juos sieja į čia vieną programą?
3: Taip, tai šis festivalis kinos pažvaigždėmis turbūt susiskiria tuo, kad mes rodome senesnius filmus, tokius kultinius kino klasikos filmus, kurie dažnai jau yra visiems gerai žinomis garsiais aktoriais. Pavyzdys, nežinau, galėtų būti šių metų, ko gero, toks ryškiausias filmas The Beach, paplūdimys jaunuoju Leonardo DiCaprio, tai filmas buvo filmuotas garsino Tailando paplūdimyje, tai žiūrovai galės išvysti jauną Leonardo DiCaprio. Arba, pavyzdžiui, darimo filmas Vadink mane savo vardu su Timothée Chalamet, kuris tai buvo iš esmės jo pirmasis toks filmas, kada jis taip pradėjo vaidinti didžiuosius Holivudo filmuose. Tai tų didelių filmų tikrai girdėtų žiūrovams filmų yra nemažai. Čia turbūt yra festivalio išskirtinumas ir pagal ką programų sudaryti sudarinėjo programą.
2: Ir truputį taip asmeniškiau norėčiau paklausti, koks jūsų mėgstamiausias filmas iš visų šitų, vat, viso šito, nežinau, dainos turi grojaraštį, kinas turi programą tikriausiai.
0: Ar turit favoritą?
3: O tai mano minėtas turbūt šiaip visų laikų mano mėgiamiausias filmas yra Vadink mane savo vardu, tai su juo rytoj atidarysime festivalį, tai čia tikrai rekomenduoju kiekvienam žiūrovui, ko gero dar galėčiau išskirti filmą Didis grožis, su kurio po pusantros savaitės uždarysime festivalį, tai Polo Sorrentino filmas iš tikrųjų jį verta žiūrėti dideliame ekrane, nes jisai labai vizualus ir nuostabus filmas. Ir turbūt dar vieną rekomendaciją išskirčiau, tokį vasarišką Eriko Romero filmą Vasaros pasaka, kurį rodysime šį penktadienį. Tai čia mano tokios galbūt trys rekomendacijos filmų, kuriuos galime išvysti didžiajame valdovų rūmų kieme.
0: Na, o kuris vakaras ar programa jūsų nuomonė geriausiai atspindėtų šių metų festivalio idėją ir kodėl?
3: Turbūt galima išskirti du. Tai vieną turėsim filmą Klystkeliai su specialia vyno degustacija. Tai žiūrovai filmo metu galės iš anksto paruoštus vyno rinkinius padegustuoti pagal filmo tam tikras scenas. Ir filmas Purvini šokiai ir prieš juos vyks tokia trumpa šokio pamoka. Tai toks bus intro smagus prieš filmą, plus pasirodys patys ir šokėjai prieš filmą.
0: Na, labai smagu, kad ir filme, ar ne, pavyzdžiui, minėjote Klystkeliai ten filme, veikėjai išvyksta į kelionę po vyno kraštus ir tuo pačiu, na, vyno degustacija, laukiniai šokiai, šokių pamokos.
3: Taip, tai būtent pagal filmą ir programą sudaryti ieškojo tokių kažkokių tai akcentų ir fainų patirčių, ką galėtumėm pasiūlyti žiūrovams. Tai pavyzdžiui, per filmo klystkelį, tai netgi bus tam tikrose vietose filmo rekomenduojama titrų pagalba atsidaryti vieną ar kitą vyno buteliuką.
2: Ir aš norėjau paklausti apie savanorystę festivalyje ir galima savanoriauti festivalyje, gal galėtumėt daugiau apie tai papasakoti?
3: Taip, tai mes tiek Kino pavasarį, tiek šitam festivalyje turime iš tikrųjų galimybę savanoriauti ir turime nemažai savanorių. Šiais metais turėsim kine pažvaigždėmis apie 40 savanorių, tai dėja jau dabar šių metų festivalį tai būtų sudėtinga papulti, nes jis prasideda jau rytoj, bet tiem žmonėms, kurie nori savanoriauti, tai artimiausia turbūt proga bus Kino pavasaris, tai gruodžio mėnesį skelbiama atrankas ir savanoriai gali ne tik darbuotis įvairiose festivalio pozicijose, bet ir žiūrėti iš esmės visus filmus ir pamatyti visą festivalio organizavimo virtuvę iš vidaus.
0: Žinoma, sutikti puikių žmonių, susirasti draugų, čia turbūt pagrindiniai.
3: Taip, taip aš iš esmės ir pats kažkada, tai prieš turbūt 14-15 metų pradėjau savo karjerą Kino pavasario komandoje būtent nuo savanorystės.
0: Prašau, puikus pavyzdys visiems, kurie dvejojate. Gerai, norėtume dar paklausti jūsų, ko tikėtumėtės iš šių metų festivalio? Ar turite tikslą pritraukti naują auditoriją, ar norite nustebinti ištikimus lankytojus?
3: Visų pirma, tai tikimės gero oro, nes filmai vyksta po atviru dangumi, tai iš tikrųjų mums tas labai svaru, bet kiek žiūrim prognozę, tai visos dienos yra saulėtos, galbūt ten kažkokia lietaus dienos metu ir bus, bet vakarai labai, labai svarbus. O iš esmės tai faktas, kad norime pritraukti naują auditoriją, tai dėl to šiais metais turime ir internete programą su GO3 televizija, kur gali iš esmės žiūrovai iš visos Lietuvos pasižiūrėti filmus, turime ir nemokamų filmų programą, tai pavyzdžiui šį šeštadienį turėsim tokį įdomesnį kino seansą kartu su tokia muzikos komanda Draugai draugams ir Vingio parko estradijoje rodysime filmus, prieš ir po vyks didžiai pasirodymai, kada žiūrovai galės pašokti, pažiūrėti filmą ir taip panašiai. Tai festivalis irgi išeina iš tų tradicinių savo rėmų valdovų rūmų kemerį, eina kitas miesto erdves, turėsim specialią programą ir kino teatruose, kur truputėlį tokia prisivysime filmus skirtus labiau sinefiliškiams žmonėms, tai taip pat patrupusi vis ieškom kažkokių tai naujų akcentų, kad plėsti festivalį. Mhm.
2: Ir Konradai, sakykit, kokius tris patarimus turėtumėte duoti klausytojams jau vykstančiam į festivalį, ką galbūt atsinešti, ką atsivežti, kokią nuotaiką turėti?
3: Tai nežinau, tai tiesiog būti nusiteikus pažiūrėti tikrai gerą filmą, nes visi filmai be šimties yra geri, nes jie yra patikrinti laiko, tai tikrai kiekvienas filmas yra vertas 10 balų ir kiekvieno mūsų laiko. Rekomenduoju pasiimti lietpaltį, nes kartais ištinka ir netikėtas lietus ir kitą dieną turbūt, kadangi filmai prasėjo 10 valandą vakare, tai kitą dieną nusimatyti arba nuotolinį darbą arba į darbą ateiti porą valandų vėliau, kad spėti išsimiegoti po filmo.
0: Puikus patarimai, norime priminti, kad festivalis startuoja Liepos 29-ąją, vyks tik rūpjūčio 6-osios dienos programą ir kitą svarbią informaciją rasite internete kinopavasaris.lt. Mes norime padėkoti mūsų pašnekovui, tai buvo Kino pavasario vykdomasis direktorius Konradas Kazlauskas, galbūt norite perduoti linkėjimų.
3: Nežinau, Kino pavasarį ir pasakos mylėtojams linkėjimai.
0: Ačiū Jums už pokalbį, iki susitikimo.
2: Geros dienos.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Mėly bičiuliai, jeigu ieškote puikios progos pabėgti šiek tiek nuo kasdienybės rūpesčių, atsipalaiduoti, Lietuvos pajūryje turime puikų pasiūlymą All Seasons Palanga.
1: Reklama.
2: Ar jums yra buvę taip, kad grįžus iš atostogų atrodo, jog daugiau laiko praleidote automobilyje nei ilsėdamasi? Ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur pasivaikščiosi ir diena vėl prabėga kelyje. Todėl man patinka vietos, kuriuose atostogos prasideda tada, kai užgesini automobilio variklį. All Seasons Palanga Apartments Palangoje yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos. O norintiems daugiau judesio galima pasidomėti ir dviračių nuomą. Sugrįžus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausias maršrutas būna tas, kuriame kuo mažiau reikia važiuoti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki rytojaus, palieku jūs su kolega Aiščiu, kuris perima darbus vasarą kelyje laidoje.
1: Ačiū tau, Mantai, už palinkėtą sėkmę ir geros tau likusios dienos, su manim susigirdėsi jau rytoj.
0: Jau rytoj susitiksime čia studijoje įprastu metu, tad mėly bičiuliai, gražaus visiems antradienio, susigirdėsime rytoj, paliekame jūs su puikia ir nuteikinga. Šio vis dar ryto muzika.
2: Radio Stotis.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
6: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
7: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
8: Have a good fight.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 10 minučių ir startuojame šią valandą su vasara kelyje. Antradienis ir darbo savaitė jau įsibėgėja. Praleisime dar vieną vasaros dieną su radio kelyje. Šiandien nors ir vėsesnis vasaros rytas, jau turime šiek tiek saulutės. Tai bent jau pas mus čia už studijos lango taip yra ir jaučiuosi gana laimingas dėl to. Kaip visada, čia su jumis Eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Veiksime dar vieną darbo dieną ir šiandien likite su manimi vasara kelyje iki pat 14. Valandos, jau kaip visą laiką nuo 3 valandos. Piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito palieku jus su Black Horse and the Cherry Tree. KT Tonstalli.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus. Galima perkūnija, vėjas vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0. Klaipėdoje taipogi 16.

0: Skoda, Skoda.
1: Visi keliai veda į vasarą.
2: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Šiandien vertas žinoti, kur aptarime vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu paruošęs porą trumpų naujienų. Tai pirmoji yra, jog aukštesniuose atmosferos sluoksniuose, maždaug apie 80 km aukštyje, mezosferoje, tai vadinamoje, vasaros metu formuojasi sidabriškieji debesys. Tai aukščiausi debesys formuojantys dariniai, sudaryti iš ledo kristalų, kurie kondensuojasi aplink meteorines dulkes. Jie matome tik vasaros saulėgrįžos laikotarpiu, kai saulė nusileidžia už horizonto, tačiau vis dar apšviečia aukštutinius atmosferos sluoksnius. Šie debesys yra indikatorius, rodantys temperatūros ir drėgmės pokyčius viršutinėje atmosferoje. Vasaros metu augalai aktyviai dalyvauja vietos mikroklimato reguliavime per evotranspiracijos procesą. Esant aukštai temperatūrai, medžiai ir kita augmenyje per lapų žioteles išskiria vandens garus į atmosferą. Šiam agregatinės būsenos kritimui iš skystos į dujinę reikalinga šiluminė energija, kuri paimama iš aplinkos oro, todėl aplinkinė temperatūra nukrenta. Miškingose vietovėse šis procesas kartu su lapijos sudaromu šešėliu leidžia išlaikyti keliais laipsniais žemesnę oro temperatūrą bei didesnę santykinę drėgmę nei atvirose urbanizuotose erdvėse. Galiausiai ekoterminių organizmų, pavyzdžiui, žiogų ar cikadų, medžiagos apykaitos greitis ir fizinis aktyvumas yra tiesiogiai proporcingas aplinkos temperatūrai. Tai paaiškina reiškinį, kai vabzdžių skleidžiamų garsų dažnis didėja kylant temperatūrai. Šis ryšys etomologijoje, žinomas kaip Dolbearo dėsnis, leidžiantis pagal svirpimo dažnį apytiksliai nustatyti oro temperatūrą. Šiluma suteikia energijos greitesniems raumenų susitraukimams, reikalingams garsui išgauti. Be to, aukšta vasaros temperatūra pagreitina daugelio vabzdžių rūšių vystymosi ciklus, todėl jų populiacijos šiuo laikotarpiu pasiekia maksimalų tankį. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarį aktualias naujienas. Likite su mumis, toliau Leonie M. Marcus ir Martinius Moonlight.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Tūkstantis 971 vasarą pasirodė dar vienas kūrinys It's Too Late, kurį atliko Carole King. Na, ir ši dainininkė, gimusi 1942 metais, taip pat nuo 58-ųjų, vos ne iki dabar, tęsė savo karjerą. Na ir sėkminga jos karjera per keletą dešimtmečių, manau, kad taip pat turėtumėte prisiminti ir šį kūrinį, kažkur jį tikrai, manau, turėjote girdėti. Ir prisiminkime, kaip 71-ųjų vasarą kvepėjo. Carole King, It's Too Late.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinio Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu. Ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užtikrinti Jungtinio Amerikos valstijų lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Susitikimas numatytas 9:30 vietos laiku. Vizitas vyksta Kyvui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatinėms pastangoms įstrigus praėjus daugiau nei 4 metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Daugiau nei 390 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną. Antradienio rytą pranešė Rusijos sostinės meras. Vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamuosius pastatus. Darbą krašto apsaugos viceministro pareigose antradienį pradėjo viešojo saugumo specialistas Tomas Mikelkevičius, pranešė ministerija. Jis bus atsakingas už visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos, krizių valdymo ir civilinės saugos sritis. Tomas Mikelkevičius daugiau kaip 25 metus dirbo viešojo saugumo srityje. Pastaruoju metu jis dirbo Plungės rajono savivaldybės administracijoje, mobilizacijos reikalų koordinatoriumi. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos organizavimą ir įslaptintos informacijos administravimą. Teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universite įgijęs Tomas Mikelkevičius nuo 2000 iki 2023 metų dirbo Klaipėdos miesto vyriausiajame policijos komisariate, kur ėjo įvairias pareigas. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Tai prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą plito socialiniuose tinkluose. Pasak jo, šią temą kalbėta daug su vidaus reikalų ministru, subūrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje. Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi droną netoli sienos su Jordanija, o pareigūnai šiuo metu aiškinasi jo kilmę. Jordanija ne kartą tapo taikiniu nuo šio mėnesio pradžios, kai atsinaujino karas tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvauja. Atskirai Izraelio kariuomenė antradienį anksti ryte pranešė, kad oro pavojaus sirenos prie Kisufirmo šalia Gazos ruožo suveikė dėl klaidingo identifikavimo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 86725862. 86725862.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija. Vėlyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių. Pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija. www.bilietai.lt

Bob Sinclair, I Can't Wait, groja su mumis radio kelyje ir antroji programos vasara kelyje valanda startuoja čia radio eteryje. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numerį, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook platformoje Messenger radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Na ką, Saulytė pliskina, nežinau, vis daugiau ir daugiau jos lenda, gražu matyti, iš tiesų gana dar vis tiek vėsų yra, bet manau su laiku ir tas ateis. Likite toliau su mūsų radijos statumi, palieku jūs su Inner Circle Suite.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų krypties nuo 9 iki 4 metrų per sekundę iki 14. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18, aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 19 iki 24 laipsnių, toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 17.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje Adria sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgirio gretas turėtų papildyti vidurio puolėjas iš Nigerijos. Kao Diričiai, Akobundu, Ehiogu, skelbė žurnalistas Hema de Lukasas. Pasak jo, žalgiriečiai jau pasiekė susitarimą su 26 metų, 2 metrų ir 8 centimetrų ūgio krepšininku. Praeitą sezoną aukštą ūgis praleido Manresos Baxi ekipoje. Ir Europos taurės turnyre tapo daugiausiai metimų blokavų su žaidėju. Philadelphia 76ers kitą sezoną planuoja dar labiau išnaudoti LeBrono Jameso žaidimo kūrimo sugebėjimus. NBA žurnalistas Shamsas Harania praneša, kad didelę dalį atakų 41-erių veteranas organizuos į žaidėjo pozicijoje ir taps pagrindiniu komandos atakų dirigentu. Toks sprendimas leistų maksimaliai išnaudoti Jameso aikštės matymą šalia kitų rezultatyvių žaidėjų. Prognozuojama, kad starto penkete kartu su juo rungtyniaus Tyrese'as Maxey, VJ Edgecombas, Jaylenas Brownsas ir vidurio puolėjas Joelis Embidas. Taip pat tikimasi, kad LeBrono ir 2023 metų NBA naudingiausio žaidėjo Joelio Embido tandemas vienu pavojingiausiu visoje lygoje. Lietuvos vyro krepšinio rinktinės trenerių štabe gali atsirasti ilgametę patirtį NBA sukaupęs specialistas Basket News žurnalistas Donatas Urbonas. Remdamasis savo šaltiniais skelbė, kad prie Rimo Kurtinaičio komandos turėtų prisijungti Alvydas Pazdrazdis. 54 buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas šiuo metu dirba NBA čempionės New Yorko Knicks scoutu. New Yorko klubas šiemet finalo serijoje 4-1 pranoko San Antonio Spurs ir pirmą kartą nuo 1973 metų iškovojo stipriausios pasaulio krepšinio lygos titulą. Lužo Napokos UBT oficialiai sustiprino gynėjų grandį. Rumunijos klubas paskelbė pasirašę sutartį su Estijos rinktinės krepšininku Kristianu Kulamae. 27 metro 94 centimetrų ūgio gynėjas buvo labai arti susitarimo su Panevėžio Lietkabeliu dėl kontrakto pratesimo, tačiau paskutinę akimirką į kovą dėl žaidėjo įsitraukė Lužo Napokos ekipa ir pateikė finansiškai patrauklesnį pasiūlymą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазырыз кету история. 1991 metai mes atrandame dar vieną atlikėją, kuris puošiasi tam tikrą simboliką ir yra išleidęs vasaros hitą. Tai yra lyriškas, labai nuostabaus balso tono savininkas, populiariausias 90-ųjų ir šio dešimtmečio atlikėjas pasaulyje, pardavęs milijonus albumų ir įrašų, Bryanas Adamsas, jo vasaros hitas Everything I Do.

0: Ευαγγέλια.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinio Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu. Ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užtikrinti Jungtinio Amerikos valstijų lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Susitikimas numatytas 9:30 vietos laiku. Vizitas vyksta Kyvui ir Maskvai su intensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatinėms pastangoms įstrigus praėjus daugiau nei 4 metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Daugiau nei 390 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną. Antradienio rytą pranešė Rusijos sostinės meras. Vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamuosius pastatus. Darbą krašto apsaugos viceministro pareigose antradieniai pradėjo viešojo saugumo specialistas Tomas Mikelkevičius, pranešė ministerija. Jis bus atsakingas už visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos, krizių valdymo ir civilinės saugos sritis. Tomas Mikelkevičius daugiau kaip 25 metus dirbo viešojo saugumo srityje. Pastaruoju metu jis dirbo Plungės rajono savivaldybės administracijoje, mobilizacijos reikalų koordinatorius. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos organizavimą ir įslaptintos informacijos administravimą. Teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete įgijęs Tomas Mikelkevičius nuo 2000 iki 2023 metų dirbo Klaipėdos miesto vyriausiajame policijos komisariate, kur ėjo įvairias pareigas. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Tai prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą plito socialiniuose tinkluose. Pasak jo, šią temą kalbėta daug su vidaus reikalų ministru, subūrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje. Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi droną netoli sienos su Jordanija, o pareigūnai šiuo metu aiškinasi jo kilmę. Jordanija ne kartą tapo taikiniu nuo šio mėnesio pradžios, kai atsinaujino karas tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvauja. Atskirai Izraelio kariuomenė antradienį anksti ryte pranešė, kad oro pavojaus sirenos prie Kisufirmo šalia Gazos ruožo suveikė dėl klaidingo identifikavimo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Radio.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.

Adele Hello skambėjo DJ Noise remix, o aš dabar turiu sugrįžti pas jūs su trumpu pranešimu apie All Seasons Palanga. Ar jums yra buvę taip, kad grįžus iš atostogų atrodo, kad jau daugiau laiko praleidote automobilyje nei ilsėdamsi? Ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur reikia pasivaikščioti ir diena vėl prabėga kelyje. Todėl man patinka vietos, kuriuose atostogos prasideda tada, kai užgesini automobilio variklį. All Seasons Palanga Apartments Palangoje yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos, o norintiems daugiau judėjimo galima pasidomėti ir dviračių nuoma. Sugrįžus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausias maršrutas būna tas, kuriame kuo mažiau reikia važiuoti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus. Galima perkūnija, vėjas vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat kai kur trumpai lis. Vėjas vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 19 iki 24. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 17.

Sugrįžtu su rubrika Miesto pulsas, kurio turime aktualiausias naujienas iš sostinės ir Uostamiesčio. Po 2 dienų įtemptų lenktynių ant vandens Klaipėdoje finišavo ORC Prologue Race, kuris Kuršių Marių regatos. Didžiųjų jachtų išskaitai tapo svarbia treniruote prieš artėjantį Europos ORC jūrinio būrevimo čempionatą Klaipėdoje. Tuo pačiu sekmadienį vykęs jūrinis etapas tapo pirmuoju Kuršių Marių regatos išbandymu. Atvirosios grupės bei kruizinių ir sportinių jachtų įskaitų dalyviams. Pirtent Rhino komanda, ORC Prologue Race B grupėje iškovojo pirmąją vietą. Antrąją vietą užėmė 4 vėjai, kapitonas Karolis Janulionis, trečiąją vietą jachta Next su kapitonu Mariumi Ambrulaičiu. Toliau, kartą per metus Klaipėda sustoja ne tam, kad skaičiuotų metus, jis sustoja tam, kad prisimintų, kas ją daro ypatingą. Rugpjūčio pirmąją Uostamiestis minės 774-ąjį gimtadienį, tačiau ši šventė ne tik apie skaičių, jį apie miestą, kurio istorija vis dar rašoma kiekvieną dieną. Klaipėda visada buvo miestas, kuriame susitinka skirtingi keliai, jūra ir sausuma. Istorija ir šiandieną tradicijos ir naujos idėjos, todėl ir miesto gimtadienis nėra vien koncertas ar renginių programa. Tai kvietimas bent trumpam sulėtinti tempo, pasivaikščioti senamiesčio gatvėmis ir užsukti į piliavietę, susitikti su pažįstamais teatro aikštėje ir iš naujo pajusti, kodėl šis miestas daugeliu yra toks svarbus. Šventės dieną ypatingas dėmesys bus skiriamas miesto istorijai. Klaipėdos miestui ir mažosios Lietuvos istorijos muziejus bus perduota 1009 metų Kvedingburgo analų faksimilė, vienos svarbiausių Lietuvos istorijos dokumentų kopija. Galiausiai Klaipėdos uosto, kuriama vertė grįžta į arčiausiai jo įsikūrusias bendruomenės. Jau antrus metus uosto direkcija remia įvairias klaipėdiečių idėjas, nuo sprendimų puoselėjant gyvenamąją aplinką ar telkiant bendrosioms veikloms iki saugumo iniciatyvų. Įsibėga antrasis paramos skirstimo etapas, kurio metu gyventojams bus paskirstyta apie 20 tūkstančių eurų. Uosto direkcija siekia, kad uosto kuriama vertė virstų apčiopiama nauda šalia jo gyvenantiems žmonėms. Tai buvo miesto pulsas, kaip visuomet aptarėme aktualiausias žinias iš šiuo atveju Klaipėdos miesto.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Radio Stotis.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Taip, mėly bičiuliai, mes ir toliau verčiame muzikos istorijos puslapius ir šiandien atvertęs tą knygą aš randu labai, labai dailę moterį. Sabrina! Sabrina ir jos kūrinys Boys Summertime Love. Kaipgi be Sabrinos Salerno šią vasarą, ar ne? Tad Sabrina vis dar iš tikrųjų koncertuojanti 56 metai jai. Iš Italijos Genujos kilusi, na, spinduliuoja tiesiog tą itališką Donos fabulą. Tiesiog, na, jos kūrinys Boys Summertime Love 84-aisiais metais kopė ir kopė. Į viršūnes Britanijoje, pavyzdžiui, užkopė net iki trečiosios vietos Australijoje, šeštąją vietą, net ir pietų Afrikoje vandenis sujudino Sabrina, patikėkite manimi, taip pat ir ten į topus užkopė. Ir kūrinys buvo perleistas, remiksuotas du kartus Prancūzijoje, pavyzdžiui, vieną kartą 95-aisiais ir dar kartelį 2003-aisiais, boys, buvo išleistas šis kūrinys. Na, pati Sabrina iš tikrųjų šiame Na, čia yra radijas videoklipo, aš nepapasakosiu, bet aš manau, kad kas žino, tas žino tą videoklipą, tad labai karštas kūrinys ir aš manau, kad puiki būtų proga dar kartelį prisiminti Sabrina Salerno ir jos kūrinį Boys. Tad pasigarsinkime radijo imtuvus, vasaros hitas, tikrų tikriausias.
3: Boys.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Vasara kelyje.
1: Na kągi, mėlyjei, trečioji programos valanda Vasara kelyje pabaiga jau ir atėjo. Laikas su jumis atsisveikinti ir turiu pasakyti, jog nuostabus antradienis buvo. Su manimi susigirdėsime jau rytoj su Mantu rytas kelyje nuo 10 valandos ir tuo met kaip visada Vasara kelyje nuo 11 valandos iki 2. Šiandien 3 valandą mano estafetę eteryje perims kolega Daumantas. Linkiu jums geros dienos, palieku jus su gera muzika ir iki greito.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinio Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu. Ir šiuo vizitu siekiama dar kartą užtikrinti Jungtinio Amerikos valstijų lyderio paramą kovoje prieš Rusiją. Susitikimas numatytas 9:30 vietos laiku. Vizitas vyksta Kyvui ir Maskvai suintensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono pradėtoms diplomatinėms pastangoms įstrigus praėjus daugiau nei 4 metams nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Daugiau nei 390 Ukrainos dronų naktį atakavo Maskvos regioną. Antradienio rytą pranešė Rusijos sostinės meras. Vietos pareigūnai informavo apie apgadintus gyvenamuosius pastatus. Darbą krašto apsaugos viceministro pareigose antradienį pradėjo viešojo saugumo specialistas Tomas Mikelkevičius, pranešė ministerija. Jis bus atsakingas už visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos, krizių valdymo ir civilinės saugos sritis. Tomas Mikelkevičius daugiau kaip 25 metus dirbo viešojo saugumo srityje. Pastaruoju metu jis dirbo Plungės rajono savivaldybės administracijoje, mobilizacijos reikalų koordinacijoje. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos organizavimą ir įslaptintos informacijos administravimą. Teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete įgijęs Tomas Mikelkevičius nuo 2000 iki 2023 metų dirbo Klaipėdos miesto vyriausiajame policijos komisariate, kur ėjo įvairias pareigas. Prezidentūra antradienį paragino politikus grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Tai prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur Liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą plito socialiniuose tinkluose. Pasak jo, šią temą kalbėta daug su vidaus reikalų ministru, subūrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje. Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi droną netoli sienos su Jordanija, o pareigūnai šiuo metu aiškinasi jo kilmę. Jordanija ne kartą tapo taikiniu nuo šio mėnesio pradžios, kai atsinaujino karas tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų. Izraelis naujausiame kovų etape nedalyvauja. Atskirai Izraelio kariuomenė antradienį anksti ryte pranešė, kad oro pavojaus sirenos prie Kisufirmo šalia Gazos ruožo suveikė dėl klaidingo identifikavimo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Vasaros hitų istorijoje mes atrandame 1997 vasaros hitą ir čia puikuojasi grupė, kuri jums puikiai pažįstama. Grupė sudaryta iš 5 damų, iš 5 moterų, 5 panelių. Spice Girls, visų laikų pati populiariausia ir sėkmingiausia merginų muzikos grupė istorijoje. Na, už jas galbūt sėkmingesnė yra kokia nors Shakira, Beyoncé arba solinė karjera atlikusios merginos, tačiau grupė gali pasigirti, kad pardavė visame pasaulyje 85 milijonus įrašų. Tas yra jau tikrai ryškus rodiklis. Jungtinės karalystės grupė, kurią sudaro Melanie Chisholm, Gary Halliwell, Emma Burton, Melanie Brown ir Victoria Beckham. Muzikos topus šturmavo 96-aisiais, pasirodžius debiutiniam singlui Wannabe. Išleidusios tris multiplatininius albumus, nusifilmavusios savo pačių kino juostų, jau uždirbusioje per 151 milijoną jungtinių valstybių dolerių. Pelniusios daugybę apdovanojimų ir su koncertais apkeliavusios visą pasaulį. 2000-ųjų pabaigoje merginos pasuko skirtingais keliais. 2007-aisiais grupė laikinai susivienijo pasauliniam koncerto turui ir didžiausių hito rinkinio išleidimui. 2012-aisiais metais penketukas buvo dar kartą susibūręs išskirtiniam pasirodymui Londono olimpinių žaidynių uždarimo ceremonijoje. 2019-ųjų vasarą grupė surengė naują turą po didžiausios Jungtinės karalystės stadionus. Spice Girls į populiariją kultūrą atnešusios terminą Girl Power yra ne tik viena populiariausia ir sėkmingiausia pop muzikos grupių istorijoje, bet ir vienintelė merginų grupė turinti net 9 numeris 1 hitus Jungtinėje karalystėje. Spice Girls taip pat yra labiausiai žiniasklaidos aptarinėjama. Bei greičiausiai įrašus parduodanti britų grupė nuo The Beatles laikų. Komercinė Spice Girls sėkmė ir kultūrinė įtaka 20-ojo amžiaus 10-ojo dešimtmečio laikotarpiu žiniasklaidos pakrikštyta kaip Spice Mania. Yra laikoma precedento neturinčio fenomenu. Pasiklausykime vasaros hito iš 97-ųjų ir šį hitą sukūrė Spice Girls. Say You'll Be There.

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
0: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303 1777.

Labadiena visiems radijo kelyje klausytojams, smagu su jumis dar kartelį sugirdėti, 13 minučių po 15 valandos. Čia su jumis aš, Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos ir metas startuoti su piko valandos laida, kurioje, kaip ir įprastai, mes čia labiausiai kreipsime dėmesį į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, kas juose vyksta, visas aktualijas ir panašius dalykus. Na, žinoma, čia klausysime ir geros muzikos, kartais ir oru, apie orus pakalbėsime ir apie kitokius dalykus, nebūtinai, ten reikia apsikrauti tomis spūstimis ir galbūt, na, tokia šiek tiek negatyvė informacija, tad pakalbėsime truputėlį ir apie kitus dalykus. Taip, visai neužilgo čia apžvelgsime, kas Vilniuje ir Klaipėdoje vyksta, jau šiek tiek tos bendros informacijos mes turime, o aš jums primenu, jo galite dalintis visomis savo žiniomis 06112100, toks yra mūsų numeris tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Taip pat galite ir Facebook'e, jeigu norite, palikite balso pranešimus, juos mes ištransliuotume tiesiogiai mūsų eteryje, tad viskas, ką jums tai reikia padaryti, na, palikti tą balso žinutę ir tikrai su jumis susisieksime. Gerai, na, o dabar galime apsižvalgyti, kas vyksta Vilniuje. Na, Vilniuje tikrai dvi pavojingos vietos iš manęs, kol kas dar nėra patvirtinimo, kad čia tikrai prabangas fotosesijos yra, bet manau, kad tikrai verta šiose vietose pristabdyti. Žirnių gatvėje netoli Minsko plento ir Ateities gatvėje netoli Fabijoniškių gatvės. Čia tikrai reikia prižiūrėti savo automobilio greitį. Na ir eismo įvykių tikrai turime Vilniuje šiuo metu. Tūkstantmečio gatvė ties Laisvės prospektu, Ratnyčios gatvėje 60, Loretos Asanavičiūtės gatvėje 46 ir taip pat Loretos Asanavičiūtės gatvėje 4. Kol kas jokių didesnių spūsčių ar kokių kliūčių keliuose nėra pastebėta, tad galime nuvykti į Klaipėdą dabar pasižvalgyti. Na, ar čia kas nors mums kelia galvos skausmą. Na, galbūt galime pirmą apsižiūrėti apie tai, kas darosi Jakų žiede. Jakų žiedas kol kas vos iš Šilutės kelio, vos iš Kauno kelio, nieko per daug rimto nėra. Taip, bet panašu, kad Klaipėdoje turime prabangę fotosesiją Baltijos prospekte.

0: na, čia kiek tenka matyti, tikriausiai įprastoje vietoje prie Nemuno baldų centro, tad būkite atsargus, na, aš tvirtinu 99%, jūs galite padaryti tą 100% užtvirtinimą. Taip, ar kažkur kitur turime tų pavojingų vietų, galime pažvelgti ir į Girulių plentą. Ne, Girulių plente kol kas atrodo nieko ten nėra, taip pat ir jokių didesnių spūsčių Klaipėdoje nėra fiksuojama. Tad tie kol kas iš manęs, toliau klausysime geros muzikos, dabar jūsų lauks trumpa reklaminė pauzė ir kviesiu jūs toliau likti su radijo stotimi kelyje.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai. Tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Ar jums yra buvę taip, kad grįžus iš atostogų atrodo, jog daugiau laiko praleidote automobilyje nei ilsėdamisi? Ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur pasivaikščioti. Ir diena vėl prabėga kelyje. Todėl daugeliui patinka vietos, kuriuose atostogos prasideda tada, kai užgesini automobilio variklį. All Seasons Palanga Apartments Palangoje yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros, netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos. Na, o norintiems daugiau judesio galima pasidomėti ir dviračių nuomą. Sugrįžus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausias maršrutas būna tas, kuriame kuo mažiau reikia važiuoti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje ir daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Bičiuliai, pakalbėsime šiek tiek apie na, visokias elektromobilių aktualijas. Na ir šiandien turime šiek tiek statistikos, turime duomenų apie tai, na, kasgi daro didžiausią įtaką elektromobilių įsigijimui. Na ir apie tai plačiau mes pakalbėsime telefonu su regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvidu Paliuliu. Sveiki Tautvidai, kaip mus girdite?
1: Sveiki gyvi, girdžiu puikiai.
0: Puiku, ačiū, kad sutinkate šiandien su mūsų klausytojais pasidalinti savo žiniomis. Tad, na, gal pradėsiu nuo pirmo savo klausimo. Tai kiek apskritai yra populiarūs elektriniai ir hibridiniai automobiliai Lietuvoje? Kiek mes jų turime?
1: Šiai dienai pagal šviežiausią statistiką bendrai lengvųjų automobilių, tos vadinamos M1 kategorijos klasės, turim beveik 1,9 milijono, tame tarpe elektromobilių. Tiek grinųjų, tiek hibridinių turim 54 tūkstančius automobilių, kas sudaro beveik 3% nuo viso lengvų automobilių parko, o tai yra ES šalių vidurkis. Tai iš tiesų statistika yra gana džiuginanti, nes jeigu kalbėtumėm apie praeitus metus, tai pernai metais tokiu metu nesiekėm nei 2% nuo bendro automobilių parko, šiemet jau turim 3%, tad per metus paaugimas yra tikrai, tikrai pakankamai ženklus.
0: Wow. Kurie šiaip automobiliai yra populiaresni Lietuvoje? Labiau hibridiniai ar jau pilnai elektriniai?
1: Šiaip, jeigu žiūrint bendrinius skaičius, tai pakankamai vienodas kiekis yra tiek grinai, pilnai elektrinių automobilių, tiek hibridinių, bet jeigu žiūrėti paskutinio pusmečio, sakykim, vat, tendencijas, tai labiau perkami buvo hibridiniai automobiliai, jų įsigijo 67% daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu, o tuo tarpu grinųjų elektromobilių šį pusmetį pirko 48% daugiau negu pernai, tai būtų galima daryti išvadą, kad hibridiniai yra šiai dienai populiaresni, bet ir grinėjai automobiliai labai labai neženkliai nuo to atsilieka. Ir turbūt, kas irgi būtų įdomu paminėti, kad vis dėlto kol kas Lietuvos rinka pakankamai aktyviai žvalgosi į antrinę rinką, tai yra jau naudotus elektromobilius, tiek grinuosius, tiek pakraunamus, negu į naujus elektromobilius.
0: Tai vis dar hibridiniai populiaresni, tikriausiai na, vis dar reikia to, ar ne, pereinamo laikotarpio, kol pilnai elektrinius įeisime automobilius?
1: Taip, manau, kad tiesiog turi susiformuoti tam tikri įpročiai, ir lietuviai turbūt yra tie, kurie lėčiau galbūt priima naujoves, ar ne, ir tam reikia pasiruošti, įprasti, mokėti naudotis ir infrastruktūra, ir planuotis savo judėjimą tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų, kad kuomet nori keliauti pilnai elektromobiliu, tai turbūt yra įpročių klausimas, prie to reikia šiek tiek priprasti ir tam turbūt turim skirti šiek tiek daugiau laiko negu vienerius ar dvejus metus.
0: Aišku. O palyginti su kitomis Europos šalimis, kokia situacija yra Lietuvoje? Žinoma, tai viena šalis didesnė, kita mažesnė, bet palyginti su mūsų gyventojų kiekiu, ar tai yra na, žymus tas elektromobilių kiekio padidėjimas, ar nelabai čia skiriasi?
1: Vėlgi, kaip minėjau, jeigu lyginant bendrą ES šalių vidurkį, tai mes jau jį pasiekėm ir atitinkam, nes taip vidutiniškai žiūrint per kitas ES šalis, tai yra apie 2,5-3%. Mes jau turime 3%. Aišku, čia neturėtumėm lyginti su Skandinavijos šalimis, kur ten yra ženkliai didesni procentai ir daug labiau išsivystęs elektromobilių parkas. Tai, sakyčiau, sąlyginai atrodom neblogai ir tos tendencijos, kurias mes turim vat, paskutinius metus, rodo, kad tikrai judam teisingą linkmę.
0: Supratau. O kalbant apie jau automobilių markės, na, žinoma, galime suprasti, elektromobilis daugeliu skamba turbūt kaip ten viena, kokia markė eina ir viskas, apie Tesla turbūt visi galvoja. O šiaip, kokios markės yra pačios populiariausios šiuo metu Lietuvoje?
1: Tai mes atkartai su kolegom pajokaujam, kad du dalykai su elektromobiliais nesiskiria lietuvių gyvenime, tai yra markė populiariausia, kurią renkasi, ir elektromobilio spalva. A. Tai jeigu kalbant apie markės, tai šiai dienai yra populiariausi Volkswagenai pirmoje vietoje, antroje vietoje jūsų jau paminėtos Teslas, o trečią vietą šiais metais paėmė Škoda markės automobiliai, kurie iš trečios vietos išstumė prieš tai buvusius BMW klasės automobilius. Tai sakykime, tas trejetukas, tai prisidėsęs yra Volkswagen, Tesla ir Škoda automobiliai. Dažnas klausimas būna apie kiniškus elektromobilius, kiek jie pas mus dominuoja elektromobilių rinkoje. Tai jų yra, jų kiekis didėja, bet kol kas kiniški elektromobiliai dar neužima lyderiaujančių pozicijų, bet žiūrint į tendencijas ir tai, ką gamintojai gali pasiūlyti, tikėtina, kad greitu laiku tarp top automobilių galime išvysti ir kiniškų markių automobilius.
0: O pavyzdžiui, na vis tiek galbūt yra toks nusistovėjimas, kad dar gal mąstymas, kad ar ne, kiniškas automobilis gal ir nebus toks geras. O jūsų manimu yra didelis skirtumas tarp kiniškų elektromobilių ir tarp, na, tų, kurie galbūt Europoje gaminami ir panašiai?
1: Sunku vertinti iš tiesų, nes vėlgi reiktų imti konkrečią automobilio markę, konkretų modelį ir lyginti vėlgi su tam tikrų modelių Europoje gaminamų automobilių. Tai sunku būtų vertinti, taip tas mitas yra, kad kiniška kokybė jinai nėra tokia gera, bet žiūrint, kaip greit tobulėja technologijos, tos pačios baterijos, jų talpa ir visos kitos saugos technologijos, tai sakyčiau, kad kiniški automobiliai tikrai atstovi pakankamai aukštą kokybę šiuo metu.
0: Aišku. O kalbant apie, na, bendrai Lietuvos įmonės, na, jos vis tiek, ar ne, perkasi savo automobilius, ar jos, na, jos galvoja daugiau apie elektromobilius, ar čia dar nėra populiarus sprendimas įmonėms?
1: Iš tiesų yra, nes turbūt ir tam tikros lengvatos verslui ir tas pats tvarumas, CO2 emisijos mažinimas, kas yra aktualu verslam, irgi daro tam tikrą įtaką. Ir šioje vietoje tikrai verslai nori renkasi elektromobilius, nes ir jų įsigijimas pakankamai auga. Ir šį pusmetį irgi taip pat turėjom nemažą prieaugį būtent verslo sektoriuje, kurie įsigijo elektromobilius.
0: Aišku. O galbūt galime pakalbėti ir nebūtinai apie lengvuosius automobilius, bet na ir apie kitų kategorijų transporto priemonės, ar ne, pavyzdžiui, kaip keturračiai ir panašiai. Ar šiuose kategorijose yra kokių akivaizdžių pasikeitimų?
1: Turbūt jeigu apskritai kalbėti apie elektrinės transporto priemonės, turbūt ir patys pliko akimi matom, kad gatvėse jų daugėja, kaip tos pačios mikro judumo priemonės, tačiau jeigu kalbant apie parką, kurį mes registruojame ir kurio registrą tvarkome, tai taip, iš tiesų tiek sunkiasvorės transporto priemonės, tiek keturračių, elektrinių keturračių prieaugis yra tikrai ženklus. Ir šiemet mes būtent stebim L6, tos vadinamos lengvųjų keturračių kategorijos prieaugį, kuris yra praktiškai 96% lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu. Tai matom, kad iš tiesų, tai irgi yra populiarėjančios elektrinės transporto priemonės.
0: Supratau. Na, vis tiek, kuomet nusiperki tą elektromobilį, viskas tuo nesibaigia. Reikia dar ir užregistruoti ir visokie tokie panašūs dalykai. Tad, na, manau, daugeliui kaip ir būtų svarbu sužinoti, kaipgi reikia tvarkingai užregistruoti elektromobilius ir galbūt dar yra kažkokie niuansai, kurių mes nežinome, o žinote jūs.
1: Na, iš tiesų, ar registruojam elektromobilį, ar paprastą automobilį, skirtumo nėra. Yra keli pagrindiniai žingsniai. Tai pirmiausia, turite atlikti deklaraciją automobilio, tai yra iš vieno savininko perimti transporto priemonę kito savininko vardu. Tai ir suteikti jam tą vadinamą savininko deklaravimo kodą, sutrumpintai liaudyje vadinamą SDK kodą. Ir tą puikiai galime padaryti mūsų internetinėje svetainėje, nereikia vykti jokį padalinį. Svarbu čia paminėti, kad kuomet deklaruojate, tai turi deklaruoti abi pusės ir siūlom tą padaryti iš tikrųjų sandorio metu, esant kartu vienoje vietoje, kad nepasitaikytų tokiu atveju, kad kažkuri viena iš pirkėjo ar pardavėjo sandorio pusių nedelstų to padaryti ir kad išvengtumėt papildomų nesuspratimų. Tai pirmas žingsnis, deklaruojat, suteikite SDK kodą pas mus internetu. Ir kitas žingsnis yra automobilio registravimas, tai yra automobilio leidimo gavimas dalyvauti eisme, tą jau padaro naujasis savininkas ir tą vėlgi, jeigu transporto priemonė buvo iki tol eksploatuota Lietuvoje, puikiai gali padaryti internetinėje svetainėje, niekur vykti nereikia, jums tiek norimus numerio ženklus, tiek registracijos liudijimą atsiusim į namus ar paštomatą, taip taupysit savo laiką. O jeigu automobilis visgi pirmą kartą yra atvykęs į Lietuvą, tai jam yra reikalingas vizualus patikrinimas, tai tokiu atveju turėsite atvykti pas mūsų padalinį, tai kviečiam iš anksto užregistruoti padalinį vizitui, kad nereiktų laukti eilėse.
0: Supratau. Ačiū labai už jūsų laiką, ačiū labai už jūsų žinias. Čia buvo Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Ačiū jums ir geros dienos.
1: Dėkui. Viso. Viso. Radio stotis.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

8 minutės lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite ir pirmąsias piko valandos. Žinias sužinosite tai, kas vyksta pasaulyje, ne tik Vilniaus ar Klaipėdos keliuose. Toliau smagu, kad esate su radiju kelyje. Pakalbėsime apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, Vilniuje, kiek teko matyti, kol kas viena pavojingesnė vieta šiuo metu yra fiksuojama, ir tai yra Ateities gatvė ties... Taip, Ateities gatvė ties Ukmergės gatve. Mes čia turime vieną atėjusį įspėjimą į pranešimą, tad čia vis dar kviečiu visus pasisaugoti ir neskubėti. Na, o jeigu pažvelgsime į eismų įvykių pusę, eismų įvykiai Loretos Asanavičiūtės gatvėje 46 ir taip pat Loretos Asanavičiūtės gatvėje 4. Na, turime ir jau šiek tiek spuščių. Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro. Na, dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, Klaipėdoje paskutinį kartą, kuomet labiau laidos pradžioje žiūrėjome į platesnį informaciją, na, neteko matyti kažkokių baisių dalykų, bet... Turime vieną fotosesiją. Čia, bičiuliai, reikia tikrai pasisaugoti Baltijos prospekte. Jeigu neklystu, čia Nemuno baldų centras, ar ne, yra vis toje, na, įprastoje vietoje, kur tą fotosesiją galite sutikti. Taip, na, tik dar reikia vienas iki įsitikinti. Na, ir taip, Nemuno baldų centro. Čia pasisaugokite, čia neskubėkite, nes gali kilti čia tikrai jums problemų. Na, o visur kitur, žiūrint, na, nepanašu, kad čia tikrai kažkokių didesnių spuščių būtų. Teko aplink Jakų žiedą čia matyti, kad na, dabar tiek iš Baltijos prospekto, nu, iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės važiuojant link Jakų žiedo. Taip, na, o visur kitur toliau net ir ta pati Liepų gatvė jokių didesnių ženklų nerodo, tad manau labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro tikrai ten fotosesiją jūs surasite. Tiek kol kas žinių, jeigu žinote kažką daugiau, informuokite mus telefonu 0611-21000 arba mūsų Facebook'e atsiūsdami paprastą arba balso žinutę, kurią mes taip pat ištransliuotume mūsų eteryje.

0: Radiją. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Didėjant biudžetiniam spaudimui ir augant karo išlaidoms, Maskva ieško vis naujų būdų surinkti lėšų ir ketina surengti aukcioną, kuriuo metu sieks parduoti valstybei priklausančių deimantų. Rusijos finansų ministerija pranešė, kad rugsėjo 9-ąją Maskvoje surengs atvirą aukcioną, kuriuo metu bus parduodami natūralūs neapdoroti deimantai, sveriantis beveik 11 karatų ar daugiau. Šalies valstybinio fondo skelbia Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP. Deimantai bus parduodami atskirais lotais, o norintis dalyvauti pirkėjai turės sumokėti 200 tūkstančių rublių arba 2200 eurų užstatą. Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas antradienį pareiškė, kad Jungtinių valstijų karo lėktuvai savo atakoms prieš Iraną vykdyti naudojo Izraelio bazes ir dar kartą patvirtino, kad jo šalis yra pasirengusi imtis atsakomųjų veiksmų, jei jie bus nusitaikyta. Kovos tarp Vašingtono ir Teherano buvo sustabdytos nuo penktadienio po 13 naktų trukusio Jungtinių valstijų smūgių Iranui, kai žlugo balandžio mėnesį sudarytos paliaubos. Izraelis nedalyvavo pastarajame konflikto, kuris prasidėjo vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir žydų valstybės smūgių Iranui banga karo veiksmų etape. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesman centras sako, kad gamykloje esančiais pajėgumais galima apdoroti mažiau nei pusę kasdienio Vilniaus apskrities atliekų srauto. Kaip skelbė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, neturėdamas galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, Energesman jas kaupė gamyklos teritorijoje. Anot centro pranešimo pagal sutartį Energesman turėjo užtikrinti energinių įrenginių priežiūrą ir remontą, tačiau pirminis būklės vertinimas parodė, kad dalis atliekų tvarkymo technikos ir įrenginių neveikia arba reikalauja remonto. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B

internete hiperijonas.lt. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: Mikešas ir Figaro radijo kelyje eteryje 18 minučių po 16 valandos. Gera žinoti, kad ir toliau esate su radijo kelyje, taip pat su piko valanda, kuri čia dar tęsis iki pat 19 valandos ir čia aš Daumantas būsiu kartu su jumis ir toliau stebėsime Vilniaus ir Klaipėdos kelių situaciją, kas čia vyksta, galbūt kažkur ir kokią prabangią fotosesiją pamatysime. Kol kas tik tai, na bent jau Vilniuje turime keletą pavojingų vietų. Na, viena tai tikrai pavojinga, Klaipėdoje turime ir garantuotą fotosesiją. Tad jeigu norite daugiau pasidalinti savo žiniomis, 0611-21-000, rašykite, skambinkite ir Facebook'e galite balso žinutės palikti, kurias mes ištransliuotume mūsų eteryje. Ar jeigu nenorite balso žinučių palikti, tuomet galite palikti ir paprasta žinutė. Na, šią valandą, beje, pakalbėsime dar apie orus, kokie mūsų lauks artimiausių metų. Taip pat ir šiai valandai įpusėjus pažiūrėsime ir kas iš automobilių pasaulio darosi įdomesnio. Na, o dabar, jeigu Vilniuje nukeliausime, vis dar ta viena pavojinga vieta, apie kurią kalbėjau, tai buvo ateities gatvė ties Ukmergės gatve, netoli jos, čia manau, kad tikrai pristabdyti reikėtų, toliau žiūrint iš eismų įvykių, kol kas oficialiai jokių fiksuojamų eismų įvykių nėra Vilniuje, tad pažvelkime į spūstis Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, toliau Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, toliau ką mes dar matome Kareivių gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, taip pat ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Taip pat neveikia Dariaus ir Grieno ir Pelesos gatvės sankryžos šviesoforai, tad čia būkite atsargesni. Na, o toliau, jeigu pažvelgsime į Klaipėdą, kasgi čia vyksta, na, Klaipėdoje, turėjome ir prabangę fotosesiją, kaip tik matau, kad kažkas man skaminate iš Vilniaus arba iš Klaipėdos, deja, dabar esu eteryje, jums pakelti ragelio negaliu, galite palikti balso pranešimą, arba jums perskaminsiu, tik kai galėsiu jums atsiliepti. Tai, Baltijos prospekte vis dar Vilniuje Klaipėdoje turime prabangę fotosesiją prie Nemuno baldų centro, na, tad čia tokia atrodo lyg ir vienintelė vieta, kurioje galite tikėtis radaro, visur kitur, na, tokių vietų nesimato. Taip, aplink Jakų žiedą iš Šilutės kelio, iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės, čia truputėlį tenka vairuotojams pasispausti. Šilutės plentas, atrodo, kol kas čia jokių didesnių pasispaudimų nėra matyti. Taip, na ir dar viena vieta. Iš tikro taip, Galinio pylimo gatvėje, čia, na, netoli ir sinagogų gatvės, būkite atsargesni. Čia taip pat vienas įspėjamasis pranešimas apie tai, jo galbūt galite kai ko tikėtis, tad čia neskubėkite. Apie Liepų gatvę kol kas jokių pranešimų nėra, gal, na, tikriausiai tikėkime, kad ten jokių pasispaudimų ir nebus, ir tai atrodo kol kas viskas. Na, galbūt ir ne viskas, nes neperseniausiai mačiau, kažkas skambino iš jūsų, tad likite toliau su radijų kelyje, neužilgo susigirdėsime su orų prognoze.
1: Radijos stotis kelyje.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Dvidešimt šešios minutės po 16 valandos Lietuvoje metas pažvelgti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną, kai kur daugiausia vakarinėse rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23 svyruos, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20, Vilniuje taip pat 20 ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Minutės po 16. Ar turime mūsų klausytojo tarpę tokių, kurie galbūt dar nėra atostogavę ir galbūt planuojate keliauti su automobiliais į, pavyzdžiui, Italijos, tiesiog ar Italiją arba į kai kuriuos Italijos miestus. Tad turiu jums patarimų, jog su šiais automobiliais į Italijos miestus geriau nevažiuoti. Kelionė nuo savo automobiliu ar nuomotu kemperiu po šiaurės Italiją gali virsti itin brangiu galvos skausmu, jei laiku nepasidomėsite sparčiai griežtėjančiomis ekologinėmis zonomis. Keturi pagrindiniai šalies regionai – Piemontas, Lombardija, Venetas ir Emilija Romanija – vis aktyviau užveria miestų duris dizeliniams transporto priemonėms. Tai nėra tiesiog vietos merų užgaida. Dėl ypatingos geografinės padėties tarp kalnų masyvų po lygumoje oras beveik nejuda, o smogas ir kietosios dalelės čia kaupiasi tarsi po sunkia anklode. Europos komisija jau daugiau nei dešimtmetį spaudžia Romą dėl nuolat viršijamų oro taršos normų ir grasina astronominėmis baudomis. Todėl regionų valdžia buvo priversta imtis radikalių veiksmų. Na ir didžiausią smūgį jau patyrė pačių seniausių automobilių savininkai. Dizeliniams, atitinkantiems Euro 0, Euro 1 ir Euro 2 standartus, šiaurės Italijos miestų ir didesnių gyvenviečių gatvėse galioja nuolatinis draudimas. Šis ribojimas taikomas ištisus metus, 7 dienas per savaitę ir visą parą. Panašus negailestingas filtras taikomas ir senesniems dvitakčiams motociklams. Daugiau laisvės neturi ir vairuojantis transporto priemonės Euro 3 bei Euro 4 dizeliniais varikliais. Su Euro 3 standartu darbo dienomis teisėtai važiuoti į miesto centrus praktiškai neįmanoma. Tuo metu Euro 4 dizeliniams automobiliams draudimas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 7:30 ryto iki 7:30 vakaro. Mažo to, šaltuoju metų laiku padėtis stebima kasdien. Jei kietųjų dalelių koncentracija ore kelias dienas viršyje leistinas normas, skelbiamas smogo parengtis ir draudimas Euro 4 automobiliams automatiškai išplečiamas bei pradeda galioti net savaitgaliais bei švenčių dienomis. Tad jeigu keliaujate į Italiją ir būtent šias vietas, atkreipkite į tai dėmesį.
0: Radio

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiame visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonorystė.lt.

0: Пико Баланда.
1: Keturiasdešimt aštuonios minutės, jau ir 49 arba tiesiog be 11, 17 valanda. Toliau tęsime piko valandą, toliau pakalbėsime apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Smagu, kad esate su mumis. 0611 21 000 galite dalinti savo žiniomis, kurias turite savo galvoje apie tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, visai neužilgo pasižvalgysime, kokia šiuo metu situacija yra šiuose miestuose, o galite tai padaryti mūsų bendruoju telefono numeriu 0611 21 000. Taip pat nepamirškite ir mūsų Facebook'o, mes esame jame, galite atsiųsti ir balsų žinutę, mes balsų žinutės ir, taip ištransliuojame juk pas mus eteryje, tad galėsite išgirsti ir savo balsą, kiti galės išgirsti jūsų balsą ir jūsų puikias žinias. Taip, tad kas šiuo metu vyksta Vilniuje, prabangių fotosesijų kol kas nesimato Vilniaus keliuose, bet matosi ir eismo įvykių ir spūsčių truputėlį. Tad pakalbėkime apie eismo įvykių Švitrigailos gatvė ties Basanavičiaus gatve. Turime vieną eismo įvykį ir kitas eismo įvykis. Tiesiog parašyta, jog yra Lvivo gatvėje, bet kurgi tiksliai tas čia eismo įvykis yra, kol kas ten nėra. Nėra pabrėžiama, tad tikėsimės, kad laidai einant surasime tas žinias ir galėsime jas jums pranešti. Taip, o dabar stebint spūsčių pusę Vilniuje, jų tikrai yra ir jas galime pranešti. Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, toliau Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, taip pat ir Ozo gatvės sankryžos Geležinio Vilko gatvėje. Kaip pasitikslinkime, kur čia tiksliai. Geležinio Vilko gatvėje ties Žalgirio gatvė, ties Žalgirio gatvės sankryža iš centro, toliau Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Ir dar turime čia spūsčių truputėlį iš Švitrigailos gatvėje ties Basanavičiaus gatvė. Kol kas tai yra viskas. Nors paskutinės dvi vietos iš tikro čia buvo eismo įvykiai. Vis dar neveikia sankryžos šviesoforai. O panašu, jog čia jie yra Dariaus ir Girėno. Dariaus ir Girėno ir Pelesos gatvės sankryžos šviesoforai čia neveikia. Gerai, o Klaipėdoje kas dabar matosi, taip jau gaunu visą informaciją iš čia, vis dar turime prabangę fotosesiją Baltijos prospekte ties Nemuno baldų centru, to čia reikia pasisaugoti, taip, toliau žiūrint į Jakų žiedą, Jakų žiedas taip pat, čia tų spūsčių matosi tiek iš Šilutės kelio, galima skaiti iš visų pusių, tik tai iš A13 kelio, nuo Gindulių kažkaip nesispaudžia, bet iš visų kitų pusių gali tekti daugiau mažiau pastoviniuoti. Ir čia atvažiuojant nuo Senukų Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto kelių, galbūt apie 5 minutės teks ten pabūti ir jau už Senukų Liepų gatvę važiuojant į Gindulių pusę, ten net iki Dangaus gatvės pabaigos teks pastoviniuoti. Tačiau, manau, reikės apsišarvuoti kantrybę bent 10 minučių. Šilutės plentas nuo Depo pusės iki Banginio žiedo. Čia šiek tiek pasispaudimų mes turime, prastai sakome ir Lipkių gatvė, kad iki Šilutės plento ten pasispaudžia, bent jau dabar nėra matyti, truputėlį nuo Akropolio Taikos prospektu iki Baltijos žiedo. Taip, dar viena pavojinga vieta, čia negaliu garantuoti, ar tikrai fotosesija yra, bet čia Galinio Pylimo gatvėje ties Sinagogų gatve, tikrai prašo čia vairuotojai pristabdyti ir neskubėti. Taip pat Lideikio gatvėje ties Šiaurės prospektu čia irgi apie 5 minutės, galbūt teks palaukti. Ir tai atrodo kol kas viskas. Baisiausia vieta šiuo metu Liepų gatvė, čia kaip visada tų pasispaudimų mes turime. Tiek žinių kol kas, trumpa reklaminė pauzė ir jau susigirdėsime po 17 valandos kelyje radare, kuomet lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų didžiojo piko metu. Likite su mumis.
2: Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o ne spausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.
3: Reklama.
0: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos.
3: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, 20 minučių po 17. Didysis piko metas jau atkeliauja tikriausiai tiek į Vilnių, tiek ir į Klaipėdą. Apžvelgsime, kas vyksta, lauksime jūsų žinių. Na, kol esu eteryje, tol galite su manimi susisiekti mūsų bendruoju telefonu žinutę arba balso pranešimu, kurį paliktumėte, arba galite atsiųsti balso pranešimą į mūsų Facebooką, na, jį ištransliuotume ir mūsų eteryje. Tad taip galite su manimi pabendrauti gyvai, na, o telefonu jau kuomet baigsiu čia šnekėti eteryje. Taip, Vilniuje, na, nematyti jokių galimų prabangių fotosesijų vietų, bent jau man, galbūt jūs pravažiavę matote kitaip, pas mane iš bendros informacijos kol kas tokių dalykų nematyti, tik tai eismo įvykių turime ir spūsčių Švitrigailos gatvėje, ties Basanavičiaus gatvė ir Ozo gatvė 25. Na, o spūstis Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės nuo Šeškinės važiuojant, toliau Geležinio Vilko gatvėje, atsiprašau, taip, Ozo gatvėje link Jelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na, o dabar žvilgtelėkime į Klaipėdos aktualijas, kasgi čia vyksta. Na, o Klaipėdoje mes turime pasispaudimų šiek tiek, na, bent jau matant čia ties jėkų žiedų, tai tikrai tų spūsčių dabar yra, na, vos ne iš visų pusių, tik tai iš Jubiliejaus gatvės nesispaudžia, bet, na, iš visų kitų pusių tikrai teks palaukti. Lipkių gatvė iki Statybininkų prospekto važiuojant pasispaudžia. Šilutės plentas taip pat nuo depo pusės važiuojant, ten tikrai nemaža automobilių eilutė yra iki Banginio žiedo, taip pat truputėlį ir Šilutės plentu link Tilžės gatvės lengva spūstis ten. Taip, pati Tilžės gatvė čia nuo susikirtimo su Šilutės plentu važiuojant link Jakų žiedo irgi ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. Taip, na ir toliau, ką dar mes matome iš judėjimo, tai jog Visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto čia irgi pasispaudžia. Na, apskritai, tikrai labai yra ir daug mažesnio judėjimo, lėtesnio judėjimo, ten toliau ir atkarpoje taip pat Herkaus Manto gatvė tarp Liepų gatvės ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės. Na ir taip, ką mes dar toliau galime, Minijos gatvė ties sausio 15-osios gatvė, taip pat vis dar turime prabangę fotosesiją Baltijos prospekte. Ties Nemuno baldų centru, čia tikrai reikia pristabdyti, garantuotai tą fotosesiją sutiksite. Nuo Akropolio važiuojant link Baltijos žiedo Baltijos prospektu, toliau, atsiprašau, ne Baltijos, bet Taikos prospektu atvažiuojant iki Baltijos žiedo. Toliau, Liepų gatvė, tai čia kaip visada, nuo Senukų, ten truputėlį apie, na, iki 5 minučių palauksit iki Šiaurės prospektu atvažiuojant ir jau toliau už Senukų Liepų gatvė. Na, ten iki Dangaus gatvės pradžios dabar panašu, kad spaudžiasi, bet eilutė ten yra tikrai nemaža ir galite ten kantrybės turėti daugiau. Ta taip, spūsčių yra, turime ir fotosesijų prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte, reikia prilėtinti. Tiek žinių kol kas, toliau liekite su radiju kelyje, o dabar muzikinė pauzė.
0: Radijos stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
9: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

15 minučių lieka iki 18 valandos. Girdėsite ir po tų 15 minučių paskutinėsias piko valandos žinias. Sugrįžtame į paskutinį radarą pas jūs. Kaip visada gera žinoti, kad esate su mumis, kad dalinatės Vilnius ir Klaipėdos kelių informaciją ir toliau ją galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611-21-000, taip pat galite tai padaryti ir mūsų Facebook'e. Gerai, keliaujame į Vilnių. Na, Vilniuje, stebint kelius, vis nesimato kažkokių nors tai vietų, kur tikrai čia galėtų reikšti. Tai radarą, na, kuris ten kartais ir ant trijų kojų yra atsistojęs. Tikrai nieko panašaus šiuo metu Vilniaus keliuose nesimato, kad ir kiek mes ieškotume tiek iš bendrosios informacijos, tiek iš jūsų pranešimų. Tad, manau, galime keliauti į eismo įvykių skiltį pasižvalgyti. Taip, na, o eismo įvykiai yra čia. Ozo gatvėje 25, toliau Metalo gatvėje 2, Konstitucijos prospekte. Ties Gegužės 3-osios gatve, toliau Geležinio Vilko gatvėje, link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos antroje juostoje. Ir taip, atrodo, kad kol kas tai yra viskas. Apie spūstis kalbant, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, toliau Kareivių gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos ir Žemaitės gatvėje link Savanorių prospekto ir Pietario gatvės sankryžos. Na, o dabar galime nuvykti pasižvalgyti ir į Klaipėdą. Ar čia, na, kokių nors siurprizų pateiks, na, tie Klaipėdos vairuotojai, kiek teko matyti aplink Klaipėdą, tai tikrai ten jėkų žiedas buvo šiek tiek pasispaudęs. Na, bandome ir dabar mes tą informaciją surasti. Taip, atvykome į Klaipėdą. Jakų žiedas šiuo metu taip, tikrai pasispaudžia tiek iš Šilutės kelio, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės, tiek labai lengvai iš Kauno pusės. Taip, vis dar turime prabangę fotosesiją, bičiuliai, netoli prie Nemuno baldų centro, bet galbūt čia arčiau prie Clarksono Baltijos prospekte. Ir dar vieną radarą, bičiuliai, turime prie Norfos Tilžės gatvėje. Na, čia nedažnai šioje vietoje tenka tokį pranešimą sutikti, na, bet tikriausiai visada būna tas pirmas kartas, ar ne? Taip, ką dar mes turime iš tų aktualių, svarbių pranešimų? Na, iš tikro, spūščių jau mažėja. Kuo toliau mažėja, turime šiek tiek, na, lengvą paspaudimą nuo depo važiuojant iki Banginio žiedo. Jau, na, kiek tenka matyti, net ir Taikos prospektas yra ganėtinai atlaisvėjęs, keista iš tikro ir tai matyti, na, bet jeigu tai yra tiesa, tai yra tiesa. Toliau, Liepų gatvė, čia už senuko truputėlį toliau, vis dar juostelė automobilių link Gindulių važiuojant, iš tikro, wow, na, ten iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos teks čia pabūti, taip pat ir iš Jaunystės gatvės norint įvažiuoti, spūstis ten yra nemaža, na, dažniausiai ten yra apie 10 minučių tenka pabūti, tad kantrybės ten, taip, na ir vis dar Herkaus Manto gatvėje čia turime pasispaudimų tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės važiuojant, taip pat truputėlį ir nuo Lideikio gatvės iki Herkaus Manto gatvės arba iki Šiaurės prospekto, čia irgi matoma pasispaudimų. Taip, ar toliau dar surasime kokių nors pavojingų vietų ar kitokių dalykų, kurie čia turėtų būti labai svarbus, atrodo, kad ne. Tad, bičiuliai, tiek žinių šiuo metu yra iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, būkite saugus, važiuokite saugiai. Muzikinė pauzė jūsų laukia iki pat 18 valandos, o 18 valandos girdėsime žiniose ir toliau tęsime programą.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos.
3: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Liga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Naujosios Zelandijos žvalgybos tarnyba antradienį išreiškė abejonių dėl Rusijos teiginių, esą Wellingtonas užverbavo vyrą, kuris tiesiai po Maskvos nosimi perdavinėjo slaptą informaciją. Rusijos federalinė saugumo tarnyba pranešė, kad pietrytinėme Chabarovsko mieste gyvenantis vyras buvo suimtas po to, kai perdavė informaciją Naujosios Zelandijos šnipams. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose komentaruose Rusijos federalinė saugumo tarnyba teigė, kad šis Rusijos pilietis pats kreipėsi Naujosios Zelandijos saugumo žvalgybos tarnybą. Hanojoje su Vietnamo užsienio reikalų ministru Le Huai Trungu susitikęs Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys aptarė dvišalių santykių stiprinimą, bendradarbiavimo energetikos aukštųjų technologijų ir prekybos srityse plėtrą, taip pat Europos pietryčių Azijos regiono ir globalaus saugumo klausimus antradienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Ministras pažymėjo, kad Lietuvos verslas aktyviai plečia veiklą Vietname elektronikos, informacinių technologijų, aviacijos ir maisto pramonės sektoriuose. Nurodoma, kad Lietuvos įmonių investicijos prisideda prie Vietnamo skaitmenizacijos, pramonės modernizavimo ir aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo. Kartu Vietnamas Lietuvos bendrovėms tampa svarbiais vartais į sparčiai augančias pietryčių Azijos rinkas. Pasieniečiai Švenčionių rajone savaitgalį iš Neries upės ištraukė snaigės formos plaustą su daugiau nei 11 tūkstančių eurų vertės baltarusiškų cigarečių kroviniu. Antradienį tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis sekmadienį Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos operatorius ties Molių kaimu Švenčionių rajone užfiksavo Neries upe plaukiantį įtartiną objektą. Į įvykio vietą atvykę pasieniečiai patvirtino, kad Neryje palei krantą Lietuvos pusėm plaukė šešiakampis snaigės formos daiktas. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių valstybių karinės bazės Lenkijoje greičiausiai bus priimtas rudenį, antradienį pareiškė užsienio reikalų viceministras Marcinas Bosackis. Bosackis valstybiniam radijui sakė, kad užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir Vašingtono derybos dėl techninių tokio sprendimo aspektų vyksta jau kelis mėnesius. Pasak viceministro, rezultatas priklausys ne tik nuo to, ar Jungtinės valstijos pasirinks Lenkiją kaip nuolatinės bazės vietą, bet ir nuo platesnės Jungtinių valstybių karinės buvimo Europoje, kurį, kaip yra minėjęs Vašingtonas, ketinama sumažinti peržiūros. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
1: Piko valanda.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good flight.
8: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

11 minučių po 18 valandos. Sugrįžtu aš pas jūs. Jūs taip pat sugrįžtate toliau klausyti radio kelyje ir mūsų laidos piko valanda. Judame į paskutinį laidos valandą, kurioje ir toliau dar pakalbėsime apie kelius, jeigu turėsime pranešimų iš jūsų. Na, iš jau bendros informacijos daugiau nesigilinsime, tad kliausimės jūsų žiniomis. Tad jeigu turėsite tūs tos svarbios informacijos, dalinkite sie mūsų bendruoju telefonu 0611 21 000 arba mūsų Facebook'e. Galite tikrai tą informaciją dalintis. Taip pat, tokiu pat būdu sie mūsų bendruoju telefonu 0611 21 000 arba mūsų Facebook'e. Galite tikrai tą informaciją dalintis. Taip pat, tokiu pat būdu galite ir užsakinėti

nesušalsime. Tikiuosi, kad ne, dar tikrai tos vasaros liko. Nors jau ir mėnesiukas čia beveik tik tai jos beliko, bet na, reikia visą tą mėnesį išgyventi, ar ne? Nes, na, kuomet ateina vasara, sakai, ei, čia 3 mėnesiai liko iki pat. Dabar, na, 3 mėnesiai liko visos vasaros, o štai praeina 2 mėnesiai ir jau toks jausmas lyg ta vasara baigėsi. Ne, juk reikia dar tą visą mėnesį atbūti, pasidžiaugti ir jį išgyventi. Na, išgyventi, žinoma, iš gerosios pusės, kad jį išgyventi. Tad taip, ši valanda jūsų dainų užsakymai yra laukiami ir, na, tai nėra dainos užsakymas, bet tikrai sena gera daina ir geras remiksas. Ir tai yra Celine Dion ir I'm Alive.

0: Radio stotis.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kas verda?

0: gardžiausius cepelinus Lietuvoje. Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: 23 minutės po 18 metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur daugiausia vakarinės rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19, Vilniuje 20 ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis. Kelyje.

0: komen. Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukime būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiame visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.

0: Реклама.
1: Шмілю книга, с книга салте.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Реклама.
1: Ar jums yra buvę taip, kad grįžus iš atostogų atrodo, jog daugiau laiko praleidote automobilyje neilsėdamėsi? Ryte prie jūros, tada pietų į kitą miesto galą, vakare dar kažkur pasivaikščioti ir diena vėl prabėga kelyje. Todėl, manau, mums visiems patinka vietos, kuriuose atostogos prasideda tada, kai užgesini automobilio variklį. All Seasons Palanga Apartments Palangoje yra patogi vieta trumpam sustojimui prie jūros. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytino vietos, o norintiems daugiau judesio galima pasidomėti ir dviračių nuomą. Sugrįžus laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Na ir kartais geriausias maršrutas būna tas, kuriame kuo mažiau reikia važiuoti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
2: Radio stotis kelyje.

0: Modern Talking sugrįžta pas mus kaip ir kiekvieną dieną, aš net nebejoju su savo viena ar kita daina, tikrai kiek teko matyti grojaraštyje, pas mus tų Modern Talking dainų yra tikrai labai daug. Toliau tęsiasi piko valandos programa, jau visai čia pat iš tikro artėja ir pabaiga, bet kviečiame jūs, jeigu dar norite užsakyti savo kokią norimą dainą, tikrai dar bent, manau, dvi dainas mes čia spėsime pagroti, tik tai turite padaryti greitai ir tą galite padaryti mūsų telefonu 0611-21000, taip pat tą patį galite padaryti ir mūsų Facebook'e. Jeigu dar norite tą dainą užsakyti, padarykite tai, laiko dar turite. Na, o jeigu nenorite jokių dainų čia užsakinėti ir mėgojatės mūsų puikia muzika, tai galite ir toliau ją mėgautis, o tikrai toliau skambės gera muzika, nes tai yra Atlanta ir viskas, ką turiu.
1: Radio stotis. Kelyje.

Na ką, viskas, priartėjome prie pat laidos pabaigos, lieka čia vos 3 minutės iki 19. Ačiū visiems, kurie esate su radijų kelyje, ačiū visi, kurie buvote visą šią popietę, na, iki pat vakaro, kartu su Piko valanda, kartu su manimi Daumantu. Kviečiu ir toliau likti su mūsų radiju ir toliau čia gros gera muzika, jeigu tikrai norite gerą tą vakarą turėti, kodėlgi nepaklausyti ir po visos gyvosios programos. Tad kviečiu rytoj klausyti vėl. Mus nuo 15 valandos, Piko valanda, šnekėsime apie kelius ir, na, apie visus dalykus, kurie yra susiję su automobiliais. Tad viskas, gero vakaro visiems ir susigirdime rytoj.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い…
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.

0: Marvelous.
1: Радио 106.